Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah Bedaya Amat Berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, peri anu bulan Oktober suat 2026, pegurut sok pukul 4 Sumianu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Keuangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Perdana Menteri menegaskan demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
1: Tiada sebuah negara, sebuah institusi atau seorang cendekiawan pun yang mampu mendepani cabaran ini secara bersendirian. Kita wajib memperkukuh kerjasama strategik antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan dunia akademik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seramai 8,000 peniaga di Kuala Lumpur telah memperbaharui lesen perniagaan dalam tempoh 2 bulan sejak inisiatif baharu diperkenalkan pada Julai lalu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yeo. Beliau memberitahu 704 peniaga memilih tempoh pembaharuan 2 tahun, manakala seramai 802 peniaga lagi mengambil tempoh 3 tahun. Katanya pembaharuan 2 tahun menawarkan diskaun 5%, 3 tahun pula mendapat diskaun 10%. Inisiatif itu bertujuan memudahkan urusan peniaga dengan kerajaan serta mengurangkan proses pentadbiran berulang. Penyertaan wanita dalam sektor perkhidmatan awam kini mencecah 60.41% daripada keseluruhan penjawat awam tetap setakat 25 September lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, penyertaan wanita dalam kumpulan pengurusan tertinggi turut meningkat kepada 39.96%. Katanya di Kementerian Komunikasi, wanita membentuk 44% daripada keseluruhan warga kementerian.
2: Tetapi bagilah kumpulan pengurusan tertinggi kementerian, pelibatan wanita telah meningkat daripada 26% pada tahun yang lalu kepada 30% pada tahun 2026 setakat ini.
0: Tony Ching. Sementara itu, tahap pematuhan doktor terhadap penempatan baharu masih belum dapat dinilai kerana tempoh melapor diri hanya berakhir pada 7 Oktober ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, tempoh itu mengambil kira faktor jarak dan lokasi penempatan, termasuk doktor yang perlu ke Sabah, Sarawak serta kawasan pedalaman.
3: Kita tunggu sehingga masa yang ditetapkan tersebut dan barulah kita boleh mengulas bagaimana perkara ini akan kita lihat dari segi sudut pematuhan pada penempatan tersebut. Mungkin kalau tak silap saya, memang ada dalam klausa di situ, maknanya mereka wajib melakukan diri dan mungkin adalah tindakan-tindakan berdasarkan peraturan perbaharuan yang berlaku dalam perkhidmatan awam.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
4: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam, namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Dalam berita itu, teknologi kecerdasan buatan AI wajar dijadikan panduan dan alat bantu dalam penghasilan muzik, bukannya menggantikan kreativiti bermuzik. Bekas pengarah muzik RTM, Datuk Mohsani Ismail berkata, pengkarya muzik tidak seharusnya terlalu bergantung kepada AI kerana boleh membataskan kreativiti.
5: Sebenarnya AI itu mempermudahkan, tetapi kita jangan terlalu bergantung kerana AI akan menyekat kreativiti yang ada pada kita. Jadi pada yang mereka pengkarya-pengkarya muzik, lebih baik mereka menjadikan AI itu sebagai satu panduan.
0: Datuk Mohsani Ismail. Susulan jerebu di Johor, Raja Permaisuri Agong Raja Sara Sofiah berkenan mengurniakan 200,000 pelitup muka kepada penunggang motosikal warga Malaysia yang bekerja di Singapura. Sumbangan menerusi Yayasan Sultan Ismail Johor dan Yayasan Raja Zara Sofia Negeri Johor itu diserahkan kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan di dua pintu masuk negara, iaitu Kompleks Sultan Abu Bakar Gelang Patah dan Bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru. Kesemua pelitup muka itu akan diagihkan secara berkala kepada penunggang motosikal yang berulang alik melalui kedua-dua pintu masuk berkenaan. Penggunaan vape dalam kalangan remaja berisiko menjejaskan perkembangan otak dan fungsi memori dalam jangka panjang. Pakar Perubatan Kesihatan Awam UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin berkata, nikotin boleh mengganggu fungsi otak yang penting untuk pembelajaran, memori dan tingkah laku. Katanya, remaja yang ketagih vape juga boleh mengalami keresahan, cepat marah dan hilang fokus apabila tidak mendapatkan bekalan nikotin. Berita seterusnya. Sukan Litua di Langkawi LTDL 2026, pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6. Dia mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat dalam perlumbaan sejauh 121.3 km bermula dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Jerman Leonard George terus kukuh mempertahankan jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Peringkat 7 hari ini bermula dari Melaka hingga ke Batu Pahat dengan jarak sejauh 158.9 km serta melibatkan 3 zon pecutan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Kevin De Bruyne menjadikan 2 gol ketika Belgium menewaskan Turki 3-0. Satu lagi gol tuan rumah disempurnakan Romelu Lukaku yang masuk menggantikan pemain sayap kanan Luke Bakio. Kemenangan itu menyaksikan Belgium kini mengutip 6 mata, ketinggalan 1 mata berbanding pendahulu kumpulan A Perancis yang terikat satu sama dengan Itali. Keputusan lain, Hungary tewaskan Georgia 1-0. Ukraine tunduk kepada Northern Ireland 0-3. Poland membelasah Romania 6-0. Luar negara, Singapura memperkukuh langkah pelindungan terhadap kecerdasan buatan AI. Ia berikutan teknologi tersebut ia menjadi semakin berupaya dan berautonomi. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata, kemajuan pesat AI mencetuskan kebimbangan yang kian meningkat, termasuk dalam kalangan pembangun AI terkemuka berhubung risiko yang mungkin timbul. Katanya langkah perlindungan menjadi semakin penting apabila model AI diserap ke dalam sistem secara dalaman, sekaligus memberi akses kepada data, peralatan dan proses. Negara G7 bersetuju melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezerv strategik dalam tempoh 4 bulan bagi menangani kenaikan harga bahan api. Menerusi kenyataan bersama, pemimpin G7 memaklumkan pelepasan itu akan diselaraskan menerusi Agensi Tenaga Antarabangsa IEA dan bermula serta-merta, termasuk pelepasan besar diesel dalam tempoh 20 hari pertama. Turut dipersetujui, tiada sekatan ekspor diesel dikenakan antara negara G7 selain menggesa pengeluar lain mengelak larangan ekspor yang boleh meningkatkan ketegangan pasaran. Kira-kira 5.8 juta kanak-kanak pelarian tidak bersekolah pada 2025. Pemotongan dana berisiko memburukkan lagi keadaan. Menurut Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR, 44% daripada 13.1 juta kanak-kanak pelarian yang sepatutnya bersekolah di seluruh dunia tidak mendapat akses kepada pendidikan tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kewangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ragu ada mana pada Tony Peace Band Ragu. Ada dan napa-napa jam tadi ya. Studio Madin 20 ni minit lepas pukul perigi isan-isan ya. Selamat isan-isan kasa perik. Salam Malaysia Madani. Kadamai kasa perik.

0: Alright, jadi selamat pagi tu. Selamat berapa di bawah tu dengan program carta lagu-lagu budaya minggu ini sahaja episod kita lalu promoi bersama doku Josh Martin. Noga pukul semongdi pagi ini. Daki dalam pagi ini dengan bersama doku Robbie di jam setengah. Alright, jadi ngidi atau ngajit kedudukan carta atau sahaja episod kita lalu promoi jatuh sama-sama dia ngajit kedudukan carta atau sahaja episod minggu lepas.
1: No more small.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka, redong atau so 24 Oktober 2026 di Dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka, redong kuka berdayang amat berhormat Premier Sarawak, Ketua Tinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti don nyedia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-peraduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basal jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak ke begedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak.

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Indah permai pertiwi tercinta.
2: Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah. Redong atu so 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Ku Sayang Mukah. Redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak, maju makmur, jaga Sarawak.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
2: Beji dahin, radio Malaysia kaya.
1: Man itam alang teh atah kucing, dahin, semarhan.

0: Meta akui kesilapan teknikal punca akaun WhatsApp dikantong. RUU Tadbir Urus AI dijangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Meta Platforms, syarikat induk WhatsApp, mengakui kesilapan teknikal pada sistem aplikasi itu menyebabkan sebahagian aktiviti pengguna yang sah tersalah dikesan sebagai pelanggaran peraturan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kesilapan itu dikenal pasti dalam lebih separuh kes kumpulan pertama yang dikemukakan berhubung isu pergantungan akaun WhatsApp. Masalah berkenaan telah ditangani pada penghujung September dan akaun sah yang terjejas dipulihkan secara proaktif. Rang undang-undang berkaitan tadbir urus kecerdasan buatan AI disasar dibentangkan di Parlimen pada suku pertama tahun depan. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, mekanisme penguatkuasaan juga perlu tersedia bagi memastikan peraturan berkaitan tadbir urus AI dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Draft telah pun dikemukakan kepada saya. Ada beberapa perkara yang saya telah meminta supaya dikaji semula. Perkara itu dalam proses. Saya harap bahawa ianya dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat dan kita dapat bawa ke kabinet.
0: Beliau juga berkata agensi yang bertanggungjawab memantau dan menguatkuasakan peraturan itu juga perlu diwujudkan selari dengan perbentangan RUU berkenaan. Seramai 1,809 majikan ditangkap dalam operasi penguatkuasaan imigresen di seluruh negara sejak Januari hingga 29 September lalu. Daripada jumlah itu, 1,692 merupakan warga tempatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan terhadap pihak yang menggaji dan melindungi pendatang asing tanpa izin perlu dipertingkatkan bukan hanya tertumpu kepada warga asing terbabit. Dalam tempoh sama, Jabatan Imigresen melaksanakan lebih 10,000 operasi yang membawa kepada penahanan 37,313 parti. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.5 berlaku di Penginatan Rana Sabah pada pukul 10.57 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, pusat gempa dikesan kira-kira 14 km di selatan Ranau pada kedalaman 13 km. Kegaran turut dirasai penduduk di sekitar Ranau dan kawasan berhampiran. Met Malaysia akan terus memantau perkembangan susulan kejadian itu. Program Latihan Hikmat Negara PLKN bukan latihan keras seperti tentera seperti yang sering dianggap sesetengah pihak. Pengarah bahagian pengurusan pelatih Jabatan Latihan Hikmat Negara, Kenal Mazlizan Sheikh Osman berkata, elemen ketenteraan dalam program itu kurang daripada 10%. Sebaliknya, latihan selama 45 hari lebih memberi tumpuan kepada ketahanan diri.

0: dan pembentukan sosial belia. Antara aktiviti disediakan ialah merentas halangan, turun menggunakan tali dari menara, pandu arah dan ikhtiar hidup. Program itu juga bertujuan memupuk semangat patriotik, perpaduan serta disiplin dalam kalangan belia. Kos bahan api dan elektrik perlu diberi perhatian serius dalam belanjawan 2027 bagi memastikan tarif elektrik kekal berpatutan dan tidak membebankan rakyat. Pandangan itu disuarakan Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri, Profesor Madya Insinyur Dr. Jasro Jamani Jamian. Jelasnya, kos bahan api mempunyai kaitan langsung dengan tarif elektrik dan memberi kesan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat secara serius dari segi kos bahan api dan juga elektrik itu sendiri. Ini kerana elektrik merupakan asas untuk kehidupan rakyat. Saya rasa dua perkara ini memang sangat kritikal, elektrik dan juga air. Masyarakat memerlukan kedua-dua ini dalam kehidupan harian mereka.
0: Menurutnya, perhatian terhadap kos tenaga juga penting bagi memastikan sektor itu kekal mampan selain mengimbangi keperluan rakyat dengan kos penyediaan tenaga.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 65 ruang niaga dan 35 pakej pengurusan fasiliti bakal ditawarkan kepada usahawan serta kontraktor tempatan di sepanjang jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL. Ruang niaga di stesen ECRL melibatkan kios dan gerai bergerak untuk perniagaan makanan, barangan runcit serta produk tempatan. ECRL Operation Sendirian Berhad memaklumkan 35 pakej pengurusan fasiliti bernilai kira-kira 12.7 juta ringgit akan ditawarkan bagi tahun 2027. Inisiatif itu dijangka membuka peluang pekerjaan dan memperluas pasaran produk tempatan. Perkhidmatan van perantara percuma antara KL Central dan bangunan Parlimen disediakan mulai Isnin ini hingga 22 Disember bagi memudahkan orang ramai yang mempunyai urusan di Parlimen. Rapid KL memaklumkan laluan T851 itu beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam. Van bergerak setiap 30 minit pada waktu puncak dan setiap 60 minit di luar waktu puncak. Penumpang boleh menaiki van di KL Central dan Taman Botani Perdana sebelum meneruskan perjalanan ke bangunan Parlimen. Perjalanan sejauh kira-kira 5 km itu mengambil masa sekitar 15 minit bergantung kepada keadaan trafik. Ringgit dijangka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan dengan nilainya dijangka sekitar RM4.07 sehingga RM4.08 bagi setiap dolar. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata jangkaan itu didorong keadaan pasaran pekerjaan Amerika Syarikat yang lebih lemah daripada jangkaan. Situasi berkenaan dijangka memberi tekanan kepada dolar Amerika dan membuka ruang kepada ringgit untuk mengukuh. Malaysia menyalurkan bantuan kemanusiaan berjumlah 2.45 juta ringgit kepada 3 institusi di Palestin dan Jordan bagi menyokong keperluan kesihatan, infrastruktur kemanusiaan serta pemeliharaan Masjid Al-Aqsa. Penyerahan melalui akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin itu disempurnakan Duta Besar Malaysia ke Jordan dan Palestin, Datuk Muhammad Nasri Abdul Rahman. Sebahagian peruntukan disalurkan khusus bagi kerja penyelenggaraan dan operasi Masjid Al-Aqsa, Hospital Al-Makassid di Baitul Maqdis serta perkhidmatan perbandaran di Tebing Barat. Dua kapal tangki minyak dilaporkan diserang objek tidak dikenali dalam dua kejadian berasingan di Selat Hormuz dan perairan timur Oman. Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan serangan itu menyebabkan kebakaran kecil serta gangguan bekalan elektrik pada salah satu sebuah kapal sebelum berjaya dikawal. Bagaimanapun, kesemua kru kapal dilaporkan selamat dan tiada kerosakan alam sekitar. Pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan terhadap kedua-dua insiden berkenaan. Sukan skuad Terengganu Turtles meletakkan sasaran untuk kembali bersaing dalam Liga Premier Sepak Takraw STL musim depan selepas tersingkir pada musim lalu. Presiden Persatuan Sepak Takraw Negeri Terengganu, Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman berkata, kehadiran dua pemain kebangsaan yang meraih pingat emas Sukan Asia baru-baru ini bersama beberapa muka baharu diyakini bakal memperkuatkan lagi skuad berkenaan. Terengganu Turtles bakal memulakan saingan Division 1 STL 2026 bermula Rabu depan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, keputusan Perancis mengikat Itali satu sama awal pagi tadi disifatkan sebagai detik istimewa, khususnya selepas Zinedine Zidane mengendalikan perlawanan pertamanya di laman sendiri. Pertahanan Les Blues, Maxos Lahua berkata skuad itu semakin serasi dengan corak permainan yang diterapkan legenda bola sepak berkenaan. Tambah Lahua, disiplin tinggi serta arahan taktik yang tepat membolehkan Perancis kekal bertahan dengan baik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta akui kesilapan teknikal punca akaun WhatsApp digantung. RUU Tadbir Urus AI dicangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

jilahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti imnya dangaring kanun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dangka Om Najako Kak Nanya, aku ini kerana nalang perah asma melayok lama Om Dang Tek Disun Jako ni. Kerana nalang dahik ni kat ngeprah Om Sayu Gak Disun Jako nunan dang loh kita nebara mendahak. Jilahu ikat dang duan mengnah na Jako laan awin Jako ni kahum jiak nak man batung tam. Jilaan

Jadi men kalau nyam alang ipun minat atau pa belia alang ipun minat sama main sape atau memang main sape lan atau memang hamal main sape ni, kalau mesti lebih giat lagi belajar, kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni, habin sape ni kita

0: mereka oh, ku payang behole, gak hurut halong, ku pasti haunan, hidup lahan, Pak FM, pergi tenggelok.
1: Ini tanpa jauh peji alam segmen Surat Dengah. Surat Dengah Unaloh alenai man pintangor. Kahum 23 paket plastik ngepalah alam teikelaung kristal nyelemak dadah metapetamin pahat 26 gram ane polisi le alam ji hadui nebau alam ena haji hamin amtek lubun hak jalan Sing Hiong lewi dah lemdi. Ketua Polis Daerah Meradong DSP Tasli Maringbara tino lenah dinabawanan hati pasukan Jabatan Sesetan Jenayah Narkotik JSJN Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak alam pukul 5.20 minit lebih. Jadi menurha pelesak ngabananan dalam pesuk dadahanan anhat lo alam ji bek uk alang atek zip dahinlah bela dilahu andah lo ha ujung amija jelang ngavan lake anan andah tahan. Jadi lake alang umur 57 mananan andah geri tepala bahagian sesetan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Meradong jadang pejo hadui siasat. Menudha pelesa atak sengit anak lake anan negatif dadah. Dilahui hahipun ji rekod hadu jeak marung salah dadah. Kes anan ansiasat Neo Section telok pelupitan A bakah G akta dadah berbahaya pelupitan 52 tino endha uk ukum jin tehang 2 atang 5 duman dahin endha jeliket telok atang pitan hangun awi engkuma salah. Surat Dengah alang kedua alaneman Sarato. Kahum 22 saman kahum naan salah andha usang alam operasi bersepadu pencegahan jenayah ibu pejabat polis daerah Sarato hak kilometer 40 saya alan Pen Borneo Tedau Pat di. Ketua Polis Daerah Sarato DSP Matthew Manggibara lim saman anan andha usang ngejelo saman PDRM bakah ke 25 tusu. Jadi aduanan maton dana lampu kuna telur lebih dilahu dalam pelesak jatuh puluh laung dahin pitan puluh kelita jadanya kang hadu jeak dahin lahu ilau daha alang nasala ha alan alun. Jadi melimanan tino sepuluh lake dahin telur puluh daha do dilahu daha pelesak kelita ihati 22 motosiken 50 kelita 20 jiven dahin kelita ayak 4 aruda tusuluri dahin bus. Jadi aduanan melawin putelok pegawai dahin anggota alang lahu alang nai man bahagian pencegahan jenayah dahin keselamatan komuniti bahagian sesetan jenayah dahin penguatkuasaan trafik balai polis Sarato dahin balai polis Kabong. Surat Dengah Bayaloh alanai man miri. Di kedai jelang Bolivet gatusah tutung dau ani. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul tusu jihma empayan pasukan alanai man BBP miri dahin BBP Lopeng tepala ngawananan. Man udah pelesa ngawananan dalam inang TG kedai 2 tiket layang 40 kaki kali 60 kaki gak tusah tutung. Tukana lahu hak dengnat uma kedai anan tutung 70% dahin nusite daha alang melawin. Pasukan bomba pelalu marem tusah tutung anan pakai jihos aru 200 kaki dahin aji nozzle pemet jentera dahin sumber atap. Aduanan pelepek endana alam kukun saya 40 minit ajihma kahum 25 anggota pejedahin 2 jentera FRT Jiven EMRS tusu anggota PDRM dan 2 anggota Sarawak Energy Berhad SEB. Nunana lim Surat Dengah menitam lim Leviani dahin Surat Dengah dahitam kelenghi tejaka alam pia Levi Ajima.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.

Ya, nyenang sayu hadir ke latinan. Mengsa pesat-pesat kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kelitak.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajuna lebih, tam kelengih dengan lebih, alang anu senukung, salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikam, oh nak dahin saya lebih manitam lim. Aku senukung dalam dengah lebih man radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Jihma ni dia premier api hawah panu peji dahin kelunan bangu hak muka. Atak maang hak muka temu anu puboh ngioh dahin hadui alang sak lebak tubuh dahin ekonomi alang teh hak bahagian anan. Hasrian projek na mengwa bahaya hungi kampung ampungan melegah jipen nama tusu juta rigit kerani uklim hadui na na. Ani lim dengar. Jihma ani de premier api hawah panu peji dahin kelunana bangu hak muka dalam program Sarawakku Sayang bahagian muka. Dah panu peji anak nahri mandataran pihin setia raja atang tebingan muka. Ampayananan Datuk Petinggi Abang Johari peji dahin dah nas nam robik. Teguh dah una briswok premier api hawah dui jihma hak kedai kupi dahin temoh pahmat dahin kelunan bangu dahin dah alang na dagang hak tebingan muka. Atau maang hak muka temu anu puboh ngiyoh din hadui alang sak lebak tubuh dahin ekonomi alang teh hak bahagian anan. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping Bara, Perintah Negeri mukih belajak hukah 240 juta ringgit avan negereng loji rawatan air Basong Fasa Telok. Projek anan avan dah naji loji alang dang mahangan 60 juta liter atak jikdo. Pertemuh dang mejan ngua ayan loji Basong avan pelangata atak ngejatuh 20 juta liter atak. Ya, dua nunan alam majlis kuman malam peji tehang kelunan ayak alang mayak daleh dahin ketua masyarakat dahin ketua kaum ha muka. Hak serian projek nembengwa baik hunge kampung ampungan melegah jipuat nama tusu juta ringgit kerani au lim hadui nana. Ahli Dewan Undangan Negeri Tarat Datuk Sri Roland Sagah Wiin duan projek kanan hipun awang mariang dang mihal sayung wa ekonomi avan dah ngeliah dahin avan piwe hak atahanan. Hubunganan jantua geri sayu mendahak kelunan kampung bi menkelunan bangu alang ne menawang alang teha awananan. Iha dua nunan teguh pejadi projek peng alang ngetawin puboh hadui ngemaju kucing dahin rame pangkalan kampung ampungan 4.0 ha serian. Dengah ni ana pahamu men radio kayan Miri FM. Hukah tusu perlu saya projek rakyat anah bahagian muka jarun lima duman anide. Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol Bara hukah belajar avan na lim projek kanan yang na tehang ji pentelo belian rigit. Avan na pulung hadui jahe pun na tamang te 60 saya projek anah hak avananan tari manduman 2010 saya atang duman 2026 dahin belajar hukah 2.G belian rigit. Avan pulung projek transformasi luar bandar RTP yakna te jiribu telok atu telok puluh saya projek melegah jip melegah 55 juta rigit. Iha donunan tugu kuman malam peji teh hang dah alang aya mayak daleh peji dahin ketua masyarakat dahin ketua kaum hak muka. Hipun uge layang pengjam peknap dahin hamanya dui teh hang pengamal media bara dengah alang marong men kelunan bangu atak en jumlan. Anan dahun dah alang ayak menbes rekat minyak dan gas daleh Petronas tegu dah kuman malam peji dan pengamal media hak miri. Ketua Sarawak Aset Petronas Shelby Ridwan tak lama dahun nak bara serikat anan udara jadi ji bagi mentengayat hadui peluang industri minyak dan gas Sarawak. Bale mentengayat anan ngemaju sosioekonomi kelunan bangu ngejeloh sekolah puboh denak taklam komuniti dahina puboh urip teliker daleh. Awinanan dahun nak dahu nyadi peji alang tubuh tehang Petronas dahin media temuh pejoh tek jangka alang sangatang. Alang basa dahun nak hak nak pengurus kanan Petronas dari Galis dan Berhad Sarawak Esat, Abang Asmira Abang Bol Hasan. Program JA SKS sebahagian muka dah na tek malam budaya Sarawak malam dehak dataran Pihin Setia Raja Muka. Lasan awan pendengah dehin putula bara leban an keliah adat asal kelunan talam dalehani. Kelunan ayah alang atang lim ihana ahli parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi timbalan residen bahagian muka Bajuri Bidin dehin ketua pegawai eksekutif majlis seni Sarawak Dr. Sufian Jalet. Ampayan aku pak udengah akbasa batang dengah Haji Hangun Ngua. Jihma anide premier api hawah panu peji dahin kelunan bangu hak muka. Atam ang hak muka temuan puboh ngihotin hadui alang sak debak tubu dahin ekonomi alang teh hak bahagian anan. Hak serian projek namengwa bahik hunge kampung ampungan melegah ji puan nama tusu juta ringgit kerani auklim hadui nana. Nunanah tam peji talam dengah lebih alang anak Rosita Ampung men amin dengah RM Kucing Usang selebih dihin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Alang unala halanai mana Sydney tino pitan laung alang tega men uji kelita kira te anatung klona na bangu ha utara Sydney. Jadi polis bara tino perkhidmatan kecemasan anda ha aduan alang pukul na pitan 30 minit ajih ma men uji kelita te anatung klona bangu ha Newcastle hati kio-kio jatuh 10 km te pala utara Sydney. Jadi polis para tiang dah halen ribak di tanan en hat tahan hak ngawan anan. Okey, nak naji dengar ala naiman Sydney. Dengar alang kedua ala naiman Istanbul. Tino operasi apa be SAR pelepek en hak na men udah lepas tuk telok patai kuna nyadui alang kalen hangawan dah hak ngale amat. Ajih ma dau alima di. Jadi alim dah lematai saat naik tabah pala lima laung. Jadi tu kena jadi ate dopadi atino Haji Angawan dah ngale amat ha wilayah Manisa penutua

0: gini-gini.
1: Kan ana je lagu angau pahapan ni tamli malavi ani deh lahu mani tamli mati nopu kuna lima lavin ai tam sentai payang jaki tek nih dengah man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi mani tam nanti hapa senaya miri man kelelen teh ha mengkelalang pakai channel Astro Satu Suji dahi My TV Tu Suji Kusung tino pukun 5 lebih na'a kalau peji dahi na'a teli dia kenyal bila manuti awi kelenap kelenghi keleng awi kelenganap kelenghi radio kaya Miri FM atau pukun na'a lebih na'a kelenang kelenghi pakai radio online time depan RTM klik dan lahu kalau lang hipun Facebook mengkelah ada ni peji dahi ngejelon live page radio kayaan atau ngepukun 6 lebih na'a. Jadi ampan hitam tek lenghi dengan alaman angkasa puri Kuala Lumpur tutuk lenghi aji lagu ala kenan Caroline Malai ihati aji pusu halam. Okay, sayu lebih dan lahu saya kenap aman hitam lim.

melihat atau cuma belum tahu. Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal, selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesihatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
1: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan malapak, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Dalam memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ketika ini, 2/3 anggota ditempatkan di Semenanjung dan 1/3 lagi di Sabah serta Sarawak. Sasarannya ialah pembahagian sama rata 50% bagi kedua-dua wilayah. 3 pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS. Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
1: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Kerajaan pada masa sama akan meneruskan tuntutan bayaran bagi peluru berpandu NSM dari pihak berkaitan di Norway. Pemilihan sistem baru turut mengambil kira tempoh penghantaran yang boleh mencecah 4 tahun serta kesesuaiannya dengan sistem pengurusan LCS. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
1: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Beliau juga berkata Malaysia bersedia menyertai pasukan baharu di Lubnan sekiranya diputuskan PBB, namun pelibatan itu mestilah di bawah mandat badan dunia berkenaan. Aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi juga memberitahu beberapa akaun yang menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dikenal pasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan, namun pihak yang menghasilkan kandungan berkenaan masih dicecaki.
2: Pihak MCMC sedang menjejaki bersama dengan pihak PDRM mana-mana pihak yang menghasilkan kandungan jelik melampau dalam hal ini. Bagi rakan-rakan media, saya juga ingin memberi sedikit peringatan supaya kita juga memberi ruang dan kita hormati permintaan keluarga pada ketika keluarga sedang berduka.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60

Bonus Saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin parti tidak lagi hanya tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya, turut menyasarkan majikan yang menggaji dan melindungi mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan itu bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen dan menangani isu parti secara menyeluruh. Operasi penguatkuasaan akan diteruskan setiap hari dan bukan hanya apabila isu berkenaan mendapat perhatian. RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi membantu usahawan masyarakat India menambah modal perniagaan menjelang Deepavali bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan, menerusi skim berkat Deepavali, usahawan boleh mendapatkan pembiayaan sehingga RM30,000. Kemudahan menerusi tekun nasional itu khususnya bagi membantu peniaga kecil menambah stok dan membuat persediaan menghadapi musim perayaan. Permohonan dibuka mulai hari ini hingga 8 Oktober. Luar negara, Korea Utara dilaporkan melancar satu peluru berpandu balistik ke arah timur laut. Laut Timur dari kawasan Wonsan sejauh lebih 700 km. Tindakan itu dilakukan beberapa hari selepas Pyongyang menolak dakwaan terlibat dalam letupan bom di kawasan bebas tentera DMZ yang mencederakan 3 tentera Korea Selatan. Insiden berkenaan memburukkan lagi ketegangan kedua-dua negara sekaligus menutup ruang dialog perdamaian yang di Pulau Seoul. Tentera Rusia melancarkan serangan terbaru ke atas jambatan utara Kiev dan menjejaskan laluan perhubungan utama ibu negara Ukraine itu. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko mengesahkan laluan merentasi sungai Dnipro itu terputus susulan kerosakan pada permukaan jalan dan kabel transit. Insiden itu mencetuskan kesesakan teruk sekaligus memaksa pihak berkuasa tempatan memperketat kawalan keselamatan di seluruh bandaraya. Di Australia, sebuah kereta merempuh sekumpulan penyokong rugby di Bandar Newcastle menyebabkan 10 individu termasuk kanak-kanak cedera. Kejadian berlaku apabila pemandu remaja berusia 18 tahun yang memandu secara berbahaya itu hilang kawalan sebelum merempuh kumpulan penyokong yang hadir ke perlawanan akhir Liga Tempatan. Dua mangsa itu seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun dan seorang warga emas lelaki berusia 67 tahun dilaporkan kritikal. Suspek kemudian ditahan pihak polis untuk siasatan lanjut. Sukan kejuaraan dunia MotoGP, George Martin merampas petak pertama Grand Prix Jepun selepas mengungguli sesi kelayakan di Litar Motegi. Pelumba Aprilia itu turut mencipta rekod pusingan baharu 1 minit 42.371 saat. Mark Marquez akan bermula di petak kedua, diikuti Pedro Acosta di tempat ketiga. Martin ketika ini mendahului Marquez dengan kelebihan 12 mata dalam perebutan kejuaraan dunia. Tenis terbuka Jepun, pemain tenis nombor 3 dunia Carlos Alcaraz mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan wakil Itali Matteo Arnaldi di Tokyo. Pilihan utama kejohanan dari Spanyol itu bangkit dari ketinggalan 4 mata pada set pertama sebelum menang 7-6, 6-1. Alcaraz bakal berdepan pemain Kanada Denis Shapovalov bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Penyertaan di Tokyo merupakan kejohanan ketiga Alcaraz selepas berehat beberapa bulan daripada kecederaan pergelangan tangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Babalak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI celik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ani aku pemancau majeno tek umat darok asap senduan lah menlim telok kelunan daleh asap murum ini jadi tek jauh urip mariong daleh asap ini ajak lepak ke masalah-masalah lantek jadi ani lepak melibat belia-belia alang jinun hadi jinun kerja jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nah hadui yang jen marong jam hadui pebelek dadah ini boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini jadi korup tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadui dadah ini awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini ketek konan dan telok hinang salah hadui dah lebih nak guna nalang selap, guna nasing, terus mesti nak laporan, cepat pala dah polis, supaya tidakkan dan anak-anak, awan telok,

91.1 Punabar. Belanjawan Sarawak 2020 perintah negeri sakatnya nangki tubuh ngimpi numpu muat ekonomi negeri. Masang infrastruktur rima bigian jalan de bigian buka moboh dapat duhri oboh nyipago. Selamat gumi bersama dua aku filem na buang dan abar YFMD Demuti tengah abar. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg sobenang belanjawan Sarawak 2020 sakanya nang kitubu ngimpi numpu kurasi jaka nguat ekonomi negeri.

Ina nak mengenagah ku macam pun sekali lagi. Belanjawan Sarawak 2023, Perintah Negeri Irapi Silong numpu negap ekonomi negeri. Pemancang infrastruktur rima seksyen jalan di bahagian muka Irapi Gatu Taraf. Dengan saya Katia Agah de Kemianu Tidur Susun Badan Rosita Ampong masa seksyen Bita Ewa Semasa RTM Kuching dengan Senalin Minan Senab Daya Badak Maureen Anjang. Sama Kemianu dengan Salam Malaysia Madani.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nganu Rima, Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul 4 Semendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Bedah Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, nganu rima Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul 4 Semendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

kasih sebab terus ngojit Stesen Bidaya. YFM di 06.0 MHz di Kuching. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah berdaya amat berhormat Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima Peri Anugerah Oktober suat 2026, pegurut sok pukul 4 Sumianu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

0: Pilihan Malaysia Melbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat bermula Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan, manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
1: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Golongan muda perlu diberi peluang menikmati pekerjaan dengan pendapatan lebih munasabah bagi membolehkan mereka membina kehidupan dan masa depan yang lebih terjamin. Menurut Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada pekerjaan yang memberi ruang bagi golongan tersebut meningkatkan kemahiran, pendapatan dan taraf hidup. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sesi Forum Ekonomi Belia 2026 hari ini. Sesi persekolahan tahun 2027 bagi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan akan bermula pada 4 Januari 2027. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan sesi persekolahan bagi negeri kumpulan A akan berlangsung sehingga 2 Disember 2027, manakala negeri kumpulan B sehingga 3 Disember 2027. Menurut kenyataan sama, tarikh cuti perayaan sepanjang sesi persekolahan 2027 turut diselaraskan. Kementerian turut menetapkan sesi persekolahan tahun 2028 bagi kedua-dua kumpulan akan bermula pada 3 Januari 2028. Siasatan Emiriah Arab Bersatu UAE berhubung insiden kekerasan dalam penerbangan Fly Dubai awal minggu ini mendapati pematu juruterbang melakukan aksi pengganas dengan menyerang kapten menggunakan kapak kecemasan. Peguam Negara UAE Hamad Saif Al-Shamsi dalam satu kenyataan memberitahu pematu juruterbang yang terlibat dalam insiden pada Rabu itu cuba menggunakan kapak berkenaan untuk menyerang kapten dan mengambil alih kawalan pesawat. Jelasnya, siasatan yang sedang dijalankan akan membongkar semua keadaan insiden, motif serta rangkaian yang berkaitan. Sekumpulan penunjuk perasaan berhimpun di luar Parlimen Itali di Rome bagi membantah cadangan undang-undang berkaitan anti-Semitisme yang menurut mereka boleh menghadkan kritikan terhadap rejim Zionis Israel dan menyekat suara pro-Palestin. Presiden Gerakan Pelajar Palestin di Itali, Maya Issa berkata, demonstrasi itu diadakan bagi membantah rang undang-undang 1004 yang didakwa bertujuan menghadkan kebebasan bersuara. Isa turut menggesa

Noting as was mempunyai peri-peri dua penerjun dalam reis Kapten B. Abdul Rahman Omar dengan Lieutenant B. A. Aziz Ahmad, rekod sejarah reis tipu jadi tibaran sepungas naik terjunan base sub Menara Kuala Lumpur. Dengan pukul peri setengah isan-isan terjunan dok naik sub gatung taruh 100 meter. Terjunan nanti dok naik bersama dengan Martin Dumas, ninaan perunding terjunan base Adibir Pemandai. Pimujurati membedah dan ngerah dok rekod dalam Malaysia Book of Records jadi tibaran penerjun base sepungas di Malaysia. Terjunan base adi beken-beken so terjunan udara biasa so berot amai i doknai so pelantar tetap. Base agi ina singkatan ian a building, antennas, spans, nga earth. Terjunan nanti lebih susah amai gatuk minimum. Biasa ian terjunan udara agi ina mai ratus meter ke terjunan so menara ati ngintipu adi skupuro ian penerjun kuka payung terjun nga seramat. Puan Syahidah binti Ridwan, Ketua Pegawai Eksekutif Menara Kuala Lumpur nyebetenang, acara terjunan bes beramah penyita taruh suak Menara Ana adirek jadi acara berang suak ngabegan penerjun Sukni Abang Rais. Anutik dalam sejarah, Duk Seun, Seksyen Dokumentasi ngapenerbitan Arkib Malaysia.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka Redong Atoso 24 Oktober 2026 di Dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basar jual barang dengan libur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak dan begedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adiredo Kagah Bedah Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adijadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, nganurima Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul 4 Semenu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Sukat Belanja 2007 Sarawak Perintah Negeri Irak Berunding Kadar Bayar atau Cas Elektrik. Sarawak kerjasama dengan syarikat mesu Norway guna terminal LNG de Kuching. Reka bentuk pralulus HDC ngancak inya ngempuk remin dapat pibahas remin. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno. Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Pidaan bayangan Sukat Belanja Sarawak 2007 ira peluah de kudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Daerah Meneg bikait ahi pikara sedince kadar bayar atau charge elektrik hala tuju ekonomi dengan hasil negeri. Nekai pidaan lebih jujub langkah ira peragah dengan minta rakyat ngempen peragah belanjawan. Dibidanti masa muka program Sarawak Ku Sayang 2006 bahagian muka de dataran Pehin Setia Raja Muka. Komen charge elektrik Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari menang rakyat Sarawak kai perlu terawa ngin pimutus bikait perkara ti ira lebih jujub piragah abih Sukat Belanja. Sarawak pisilung peluas potensi industri gas cecair atau LNG kerjasama dengan company mesu Norway. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang kerjasama ngundah terminal LNG Kuching yang ngada gas sibungas sewa 2022. Terminal serinci kimuda regasifikasi LNG sibungas de Sarawak dengan tinggah pimancang Kuching jaji hub segan karbon. Sarawak lebih ahi pilihan ngurus dengan nyuwa gas biberet meret pasaran LNG secara lebih icuk. Teknologi moden ngancak LNG dapat peluah dengan jua minan tangki lebih fleksibel. De Majlis Beken Premier Sarawak menang inya ngempur remin Spektra Permat RSP ITC boleh pibahas remin masing-masing. Pimutus Tidok Sokong beda reka bentuk pralulus sedia beda pebadanan pimancang Pramin Sarawak HDC dengan lulus pihak berkuasa lokal. Nemenang langkah ti supaya inya ngempur remin boleh pibahas ruang remin secara disusun kai ngubah bentuk asal. Dibidanti memelawat dengan nyerah kunci remin Spektra Permata dengan skim pibahas kampung bagi kawasan Balingian. Nemenang pimancang pramin samah tunah kawasan Dalat, Kabong, Santubong dengan Kampung Sambir. Projek Missing Link Jeran Rasau Bungan Besar kemuh 4.2 kilometer minan ongkos 65 juta ringgit tinan nyambung Jeran Sibu Dalat. Menteri Pimancang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah menang projek ti ngemuh rimuh projek cadang tunah Jeran Bahas Sibu Dalat kemuh iju puru iju kilometer. Empat mesurime projek melulus, taruh projek masih peringkat perancangan dengan ini projek mesiap. Projek Jeran Rasau, Bungan Besar masih ngempen kelulusan. Wang siap sepuno, Jeran Bau jangka lebih sendek pimpenu, mesu Sibu Neg Dalat kira-kira ini jam. Bibanding sebayuti 2 jam 45 minit. Pisilung lagi agak. Loji napis umon basong muka pigatuh taraf dengan pibahas tina nambah kehi umon peluah mesu 60 nek 120 juta liter ini anu
MLD. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi, Dato' Sri Julaihi Narawi menang, ITSS merima peratus meh tunah. Nemenang projek Basong Fasa Taruh, tambah kapasiti umum 60 MLD dengan belanja Perintah Sarawak 240 juta ringgit. Projek jangka siap semerima anuburan PRI sewak 2020 jangka ngada cukup umon de bahagian muka. Tiba-tiba memperhati status paling bau kerja pigatuh taraf serta pibahas loji. Kerja masang sistem grid payet muka tunah minan belanja 204.5 juta ringgit jangka siap buran semengeni sewak 2020. Penyelamat pesakit tanggungjawab bisamah encah pitugas penyihat pesakit dengan memak. Langkah tinenentu nyugon pimpuri lebih selamat setengasi. Gapit Menteri Pinami, Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu menang, pesakit dengan memak perlu paham gaya berian dah terima. Tipi berat ngumit uri, dos uri serta pidaan penyusah elegik neg pitugas penyihat. Tiba-tiba dah masa nyemut Minggu Keselamatan Pesakit 2026 di Hospital Miri de Miri. Nyaratus perancang ngundah persa penyihat minan timpuh tinan ngecek kendam kai bijangkit peringkat awal. Ketua Masyarakat dengan Ketua Kaum KMKK Daerah Belaga perlu negap integriti serta pimandai minan teknologi digital tinan peragah pinerang serta ngurus komuniti lebih ngasi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum, Kennedy Cukpai Ugon menang, KMKK perlu minan media sosial, saluran komunikasi serta peragah pinerang neg inyaratus. Lebih danti dan majlis nutup seminar KMKK Daerah Belaga 2006 bedak Gapit Menteri Digital Jaji Ahli Parlimen Hulu Rajang Dato' Wilson Ugak Kumong. Kennedy menang, integriti, jujur serta adil wang ngurus bantuan perintah pimancang kampung serta isu tanah adat. ...292 projek pigatuh taraf dengan kiyak jeran di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pujut sewak 2022 neg sewak 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut, Adam Yee Siu Sang menang, projek jeran kembuh 2.56 km minan ongkos mengeni poin ini juta ringgit. Jaji Datuk Bandaraya Miri menang projek tunah secara biperingkat tiap sewak tinan nambah kimudah infrastruktur. Sewati semengpat projek masih tunah. Tiba-tiba di majlis nyugon projek icuk kawasan sepak pasar MRP Dun Pujut de Miri. Integriti, jujur dengan accountability puun penyampaian perkhidmatan Majlis Daerah Matu dengan Daro MD-MD tinan jamin tiap urus tadbir tunah secara betul. Gapit Menteri The Office Premier Sarawak, integriti dengan Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya menang, pekerja MD-MD perlu integriti tiap kerja ngurus belanja, rekod, aset dengan perolehan. Tiba-tiba masa muka Minggu Integriti MD-MD 2026 de Daro.

Sebungas temuti pun-pun abar. Belanjawan 2020 Sarawak nyatuak pikara bikait bayar elektrik. Sarawak naik kerjasama dua syarikat Norway masang terminal LNG di Kuching. Tukuah daru obong ibonar HDC ngin pigibonar pibas bori SPK. Selamat pagi bersama Dr. Lenny Jemon, apa pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang Belanjawan Sarawak 2020 Tia buah piruriak Dang Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tia Nog Ya Nyatuak Dang Kudu-Kudu Pikara Dekoda Bayar Elektrik Pinuju Ekonomi Bayar Pinyidapuan Negeri Pak Sengamuna Ia doi nyobot turut Rakah doi abomaga Domitia rakyat dak kacon Ia sebuah diniti tak kata jawab program Sarawakku Sayang 2020 bagi muka di dataran pehin setia raja muka. Nyatuak pasal bayar elektrik. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juarinang, rakyat Sarawak disah jerat awan sebab suai ia buah ngarus dan belanjawan ino. Dan hal dibukan Sarawak itu bubi kembang potensi industri gas asal BPIN atau LNG. Ngerusu kerjasama syarikat Norway. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, kerjasama ino demurat bimasang terminal LNG Kuching, daya tajuh nyedia gas de sebunga sewa 2020. Terminal ino yak jadi pemudah regasifikasi LNG de sebunga Sarawak dua kodak sok bimasang Kuching jadi hub rendah karbon. Ia nang pemasang inoh ngin robi bogok peluang duduk Sarawak ngatur dua bikutung gas demurat ge ningak peluang dang pasaran LNG derobi iso. Pemasang teknologi tong tapod ge pemudah pengeluar LNG dua obah bikutung dang kuantiti da iso pakai pemudah bayar tangki derobi fleksibel. Dan majlis debokon Premier Sarawak nang Nya ada kaku bori spektra pertama RSP Adin mau buah ngin pinggi bonar pibas borie dang sunis anu. Pimutus ina obah sukong ngirusu tukuah daru obah ngi bonar sidiada perbadanan pimasang perumahan Sarawak HDC dua ngi bonar dak pihak bikuasa tempatan. Ya nang pakai raka ino nya ada kaku bori tapot ya pibas borie secara teratur. Dodo ingin pasas nudu tukuh asar. Ia sebeniti selepas melawat dua sorah kusi bori spektra permata, dua skim pibas kupuak saan kawasan balingan. Ia nang pimasang projek bori dekuda ino, tong ya oboh naige di kudu-kudu kawasan bokon dekuda dalat, kabung, santubong, dua kampung sambir. Projek Missing Link Oran Rasau Bungan Besar om 4.2 km dengan belanja kiran 25 juta ringgit cukup biguna dan penyambung orang raya Sibu Dalat. Menteri Pemasang Dayu Nakopot Tua Penyonang Komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah Nang projek inokodak sok 5 projek debuh cadang dan pemasang Oran Sibu Dalat omu kira-kira 77 km. Patso 5 projek ino mau terima pinggir bona daki taruso masih dang takah perancangan 2 ni mau siap. Semadi ino projek Oran Rasau bungan besar sejak di masih kajon pinggir bona. Asa mau siap Oran ino ngejaka yak ngurang adok jam pimonu Sibu Dalat so kira 2 jam 45 minit Jadi kira di jam. Kita buat dua abar. Loji ngebat piin basong buka jerak obok kakak takah dua pibas saat nama pengeluar piin sok 90 jadi 120 juta liter piin dan di onu MLD. Menteri Utiliti Dr. Komunikasi Datuk Sri Jurahi Narawinang
Kroja mimu adin mo 95%, somsok tipuh asal 94%. Ia nang projek basung fasa 3, ino demam belanja 240 juta ringgit, dijaga siap dang 95 on di bulan peri sowak 2020, dua sedia sukupin di bahagian muka. Ia sebenarnya serapas odin ingat status kason bau projek ino, dang pimasang demokon kroja pasang sistem grid, pipe muka, tunggu bon naik pakai suka belanja 244.5 juta ringgit, tunggu jaga siap, dang semong ni on beranju sowa 2020. Pengelamat pesakit, ia reh tengah jawab bisama petugas kesihatan pesakit dua rawang. Itis anota proses berubat, ya lebih selamat dua ngasi. Menteri, Gapi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting, Chiu Yu Nang, pesakit dua rawang mesti ya puan basa berubat dua bengin, dekoda ubat. Dos bayar basa ubat de tapot obomit, nuduk petugas kesihatan. Ia sebeniti dan penyambut minggu pengelamat pesakit 2026, Hospital Miri di Miri. Ratus obogorak ge arit naik pemeriksa penyihat saat puan basa onam di takah awal. Ketua Masyarakat Dua Ketua Kaum GMKK Watas Belaga mesti nogap integriti bayi nama pimanai teknologi digital sabar di munok tapod ngin pinorang doh ngatur komuniti robih ngasi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum Kennedy Cukpai ugon nang GMKK mesti punok-punok pakai media sosial jadi gaya komunikasi doh ngin pinorang. Ia sebeniti takah majlis tuap seminar GMKK Watas Belaga 2026 dak gapit Menteri Digital terjadi ke Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Uga Kumbong. Kini dinangge integriti kroja detah tong dua adil tapa jadi pun pikara dan pengatur pinerung perita pimasam kupua baya isu tanah adat. 252 projek kakak takah dua biki orang moboh naik di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pujut Detian Sowak 2022 nok 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Adam Yi Siu Sang nang projek orang ino ngelibat jua porok-porok 20.56 km pakai suka belanja semong ni poin ni juta ringgit. Ia dijadikan Datuk Bandaraya Miri nang projek dimenuk biniat saat nama pemudah infrastruktur duh ngin penyonang nuduk ratus. Ia nang sewa iti jok semong pat projek sijak de jurah obonai. Ia sebeniti dan majlis sorah projek isok luar pasar MRP Dun Pujut di Miri. Integriti kroja ditatong dua tapod obah Bisaya mesti jadi pun pikara dan penyedia perkhidmatan Majlis Watas Matu Dua Daro MDMD saat notap setiap kroja obah naik secara robi bertanggungjawab. Gabi Menteri di Opis Premier Sarawak Integriti Dua Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jayanang barapi kroja MDMD tong mesti geh ogi integriti dan setiap kroja dekoda dan hablanya rekod aset dua mirih pikokas. Integriti ido sijak jok nuna atur bak obah pikirian ngirusuk kroja de jujur ogi disiplin bayangin perkhidmatan de adil dua tatong. Ia sobat riti taka tajoh minggu integriti MDMD 2026 di Daro. Ia tong mitiak geh bara dimuno dak doi salah guna dua berobot kuasa pak kitubu teman kroja de bertanggungjawab dua tapot obah Bisaya. Ngan kongomas abar kubasa bau pun puna. Belanjawan 2020 Sarawak nyatuak pikara bikait bayar elektrik.
Sarawak naik kerjasama dua syarikat Norway masang terminal LNG di Kuching. Tukuah Daru Abah Ngibonar HDC ngin pinggibonar pibas bori SPK. Dan iti abar YFM Radio Bosidia dak menekai geri doh nukar kang sinabau dak Josh Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, dua salam sejahtera.